0: Choling!
1: Ah! Ni aka man gud ini sa banyo sa akong kwarto.
2: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
1: Unsa? Rape good town.
2: Oh! Diliday ko ni mo anaon, sir. Sorry.
3: Oh. Kana Choling. Kana ganahan ko ana.
2: Ala uy. Kalain ni mo Sir Barry. Muot nga gid ka, sir.
3: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
2: Hala no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang naglubok tag saging sab-a.
3: Unsa ko nagipanulti mo, Choling?
2: Asa may alho og lusong dinhi uy? Kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naana niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos sa akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilauban ako sa langit nga way himas? Tug-an!
4: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tonog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Lady Batun. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
0: Maraming salamat. Siyempre, ang atong tulumanon ng atong programa, Kamakabuhay, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyon na ng atong kalawasan, muwag tangpa sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana mao ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus, dietary supplement, bubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanandali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pamaagi sa pagtumar o sa pag-inom ka makabuhay mo, kini paminaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang nimo kung ikaw adult. Usang ato sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig or warm water ang iinom. 30 minutos ka na sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakay balatian or na nakay sakit, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga do sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya warm water gihapon ang imong imnon nga tubig, dili nang bugnaw nga tubig ha. Kanay mong tumaron sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after mukaon kanang magihap sa kag usa ka oras sa dili ka pamutumar. Isip gihapon imuhang food supplement ng bonggang-bongga ganan. So dili na ka maglibog. Ano? Anyways, ato ang espesyal nga mensahe karon. Ang atong espesyal nga mensahe karon, kamakabuhay, makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran o makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Pag-una unyang ngalan ang itawag nimo o kiningalana ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga korona diya sa kamot sa Ginoo o sa kaharianong korona diya sa kamot sa imong Dios. Kanang espesyal nga mensahe at mabasa sa Isaias 62 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay, ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay o sa pagpaminaw sa pagsuporta kanunay sa atong tulumanon na weekdays ng Bonggang Bongga. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus o sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
4: 93.7, this is Heart FM.
5: Heart FM time. It is now 1:03.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namuhna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Utsalawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ay, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy. May kasabihan. Sometimes it is better to lose and do the right thing than to win and do the wrong thing. Usahay, mas piliw na to nga mapildi, kawadaan, kapildihan, apan mabuhat na to ang insaktong butang. Kaysa mudaog ta, muginan sa manta, apan mahimo na to ang mali nga butang. Ang Word of God nagsuti sa Acts chapter 10 verses 34 and 35, I now realize how true it is that God does not show favoritism. Mao na mga ginikanan ha, wala gyoy favoritism sa mga anak. Mao nang sala ni Jacob, mao po na sala ni Isaac. Verse 35, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. Sa pagkatinood, naila ko nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag usa ka nasod, iyang pagkahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya og magabuhat sa matarong. Usa ka maayong practice alang nato ang pagpangutana kanunay, kiniba kabubuton sa Dios, kiniba makapahimot sa Dios, kiniba matarong, dili ba ni sa dinautan? Siguro mangutana po ta, kiniba akong pagkamagulanon, makapalipay ba ni stubangan sa Ginoo sama ni Captain Cornelio? Nagmainampuon, mahadlokon sa Ginoo, nagahimo sa pagkamatarong og nagapanglimos pagani og dili lamang alang siyang kaugalingon ang iyang ginahimo. Iyang ginaimbita, ginatapok ang iyang mga suod nga higala, ang iyahang mga relatives aron makapaminaw pud sila sa pulong sa Dios. Imagine kon matag panimalay anaay kapangakuhan og kahangawa, dakong interes nga ang iyang isigkataw labi na siyang panimalay og sa iyang mga kadugo, magkadawat sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Magkinabuhi usab nga matarong, kung dili nato pangusgan, wala tay interes nga ang atong komunidad mahimong mahapsay, ang atong panimalay mahimong hapsay tubangan sa Ginoo, then ang kadautan, ang krimen maoy mudaghan sa atoang komunidad. Kini ba atong kalibutan nagatubang naghukom sa Ginoo? Ang tagsa-tagsa nato mga tubang unya, mao na natay misyon, natay kabutonon, will ba ni God ang akong ginahimo karon? Atong i-practice ang pagpangutana kanunay sa kabubuton sa Dios. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, maanaan atong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Basta healthy, happy.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian na posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.